0: Power Hit Radio.
1: Ma olen käinud siin. Mul wifi juba läks. Läks ühendus.
2: Meil on mitu aastat täpselt samat tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
3: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmi taga hakkab ajab.

kutsuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põleta alad leegiga või lihtsalt viskab tulla ja unusta, et kuulusin kõik sulle. Kutsuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põleta alad leegiga või lihtsalt viskab tulla ja

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-s.
1: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
2: Vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paavli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
3: The music's coming through. Back to the hits. On Power.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-es.
1: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
2: Let's go! All the hits.
3: Yes. Yeah, yeah.
2: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: taasiseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini. Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi partnerkaardiga 4,19 ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi partnerkaardiga 2,69. Selver, hea mõte!
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
2: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte!
3: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli Rimi.ee.
5: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
6: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
5: Isamaa.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!

I and I to everyone.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 eurot ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
5: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
6: Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.
7: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19 ja piimasokolaad Anneke Kalev 270 grammi 4,69. Rimi. Tark valik.
8: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
9: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
11: Tänane ilm tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati sajab oovihma. Õhtul läheneb edela poolt tihedam sadu. Puhub loode ja lääne, pärastlõunal lääne ja edela tuul 4-10, mandril puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur on vahemikus 17-21 plus kraadini.
12: The music's coming through.
13: Back to the hits
14: on Power Hit Radio.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte.
1: Kasko kolmapäev.
2: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnast tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Mu emakeel on hispaania keel.
4: Minu emakeel on eesti keel.
5: Minu emakeel on vene keel.
6: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
7: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsi.
8: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12,99 ja nädalavahetuse pakkumine Nektariin kilogramm 1,69. Telli rimi.ee.
10: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
11: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
12: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
0: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
13: 19. augustil toimub taasiseseisumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
14: Lavale astuvad Raul Ojamäe, John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
13: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
14: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
15: Tagasi trenni. Weekendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni minus 30%. Nike, Puma, Adidas, ASICS, Hoka.
16: Weekend.ee, Eesti parim valik.
17: Muinastule töö, Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
18: Vali softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist. 1 kilogramm 1,99. Selver. Hea mõte.
19: All the hits.
1: Yes. Yeah, yeah.
19: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: taasiseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini. Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi partnerkaardiga 4,19 ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi partnerkaardiga 2,69. Selver, hea mõte!
1: Kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20% Sportland.
2: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talve aia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A, vaid A-profiil. Ma ütlesin!
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
12: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilunks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
13: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
14: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
15: Vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
16: Tänane ilm tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati sajab oovihma. Õhtul läheneb edela poolt tihedam sadu. Puhub loode ja lääne, pärast lõunal lääne ja edela tuul 4-10, mandril puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja pöördab saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur on vahemikus 17-21 plus kraadini.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-es.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
5: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19:00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinnavalitsus.
6: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
9: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
8: Isamaa.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver. Hea mõte.
11: Sinu tulevik ei oota. See algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
12: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
1: Taas iseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini. Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi partnerkaardiga 4,19 ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi partnerkaardiga 2,69. Selver, hea mõte.
2: Ma armastan seda, kuidas.
3: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Jäätis vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Tumeb loom kilogramm 1,19 ja vitamiinijook Belief 1,29. Telli rimi.ee.
9: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
10: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilunks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
11: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome vikingline.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
14: Valgöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
15: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
16: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte.
17: Tänane ilm tuleb meil vähese ja vahelduma pilvisusega ja kohati sajab oovihma. Õhtul läheneb edela poolt tihedam sadu. Puhub loode ja lääne, pärast lõunal lääne ja edela tuul 4-10, mandril puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja pöördab saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur on vahemikus 17-21 plus kraadini.
18: Let's go! All the hits.
19: Yeah, yeah!
0: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: taasiseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini. Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi partnerkaardiga 4,19 ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi partnerkaardiga 2,69. Selver, hea mõte!
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Kus me oleme?
4: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
9: Aga rongiga saab Tartus Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt. Elron.
10: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
11: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilong peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
10: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskem elektrooniline muusika.
12: Lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
10: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
12: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
13: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laod ühendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
14: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtu lõpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
2: Kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
3: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file, 100 grammi, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
6: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
7: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist. Sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust. Eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist.
6: Isamaa.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver. Hea mõte.
9: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
10: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Line'iga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte.
11: Tänane ilm tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati sajab oovihma. Õhtul läheneb edela poolt tihedam sadu. Puhub loode ja lääne, pärast lõunal lääne ja edela tuul 4-10, mandril puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur on vahemikus 17-21 plus kraadini.

0: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baasinnast tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Kus me oleme?
4: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
9: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
10: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
9: Isamaa.
11: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
12: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
13: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
14: Let's go!
15: All the hits.
16: Yeah, yeah.
17: Turn it up.
18: Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis A1000 röstitud India pähkel 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Tere päevast, mida teile?
5: Üks burger, palun.
4: Kas tavaline?
5: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu šnitsel, sai asemel leib ja...
6: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik astmed, mis teil on.
7: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
10: Ma armastan seda, kuidas...
11: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
12: Vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paavli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Helista telefonil 1720.
15: Tänane ilm tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati sajab oovihma. Õhtul läheneb edela poolt tihedam sadu. Puhub loode ja lääne, pärast lõunal lääne ja edela tuul 4-10, mandril puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja pöördab saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur on vahemikus 17-21 plus kraadini.

Paavalit Radio, see on parim tantsumuusika Eestis ja siin ta oli Leedu päritolu noor andekas tantsumuusika produtsent, kes peale kooli kolis Taani, alustas seal nullis, tegi päris rasket füüsilist tööd ja ühel päeval mõtles, et põrgu selle raske tööga, hakkan muusikat produtseerima. Ja nüüd ongi siis tema lugu pealkirjaga Turn the Lights Off jõudnud juba üle 50 miljoni erineva kõrvapaari. See oli loomulikult justi ja Turn the Lights Off oligi praegu meie eetris. Vahepeal on muide nädala selgroog murdunud, sest et on kätte jõudnud kolmapäeva keskpäev ja juba ka mõned teised minutid sinna pealegi tiksunud. Ning Poweri stuudios tervitan sind mina, Erki Sarapu. Kohe mängin ära sulle täitsa tuttu uue loo Kinderloomas nimeliselt kollektiivilt, see kannab pealkirja Hate the Bomb. Samuti on mul valmis pandud ka Lost Frequencies oma superägeda uue looga Leave it all ja tasub odata ka Kügot koos Kaliidi ja Griffiniga. Nüüd aga Another ja 54 Ultra ja see on nende Talk to You.

0: No vot, seda profiili näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamendist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A, vaid A-profiil. Ma ütlesin!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 € ja 79 senti. Basic Line kassieine, looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
3: Mu emakeel on hispaania keel.
4: Minu emakeel on eesti keel.
5: Minu emakeel on vene keel.
6: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
7: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsi.
8: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
10: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00. Ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
11: Tere päevast! Mida teile?
12: Üks frapp, palun!
11: Kas tavaline?
12: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise frappi, nagu sina soovid. Tule proovima! Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
13: Vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
14: Taas iseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini. Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi partnerkaardiga 4,19. Ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi partnerkaardiga 2,69. Selver, hea mõte!
15: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

parimat tantsumuusikat saad sa loomulikult Power It Radio's , kallis sõber, ja siin nad olid kolm sõpra, kes alustasid aastal 2001 tehes nii-öelda siis kooli lõpetajate peomuusikat ja paar aastat hiljem otsustasid, et loovad oma uue muusikalise žanri,

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitset. Väiksed hinnad.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19 ja piimašokolaad Anneke Kalev 270 grammi 4,69. Rimi, tark valik.
2: Aku elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
4: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
5: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
6: Laval astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
5: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
6: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
7: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome vikingline.ee.
8: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
10: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
11: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
12: Viskame peale ilmaprognoosile pilgu ja saame teada siis, mida selga panna, kui homme on plaan minna patseerima tähtsa näoga mõnele uhkele vastuvõtule, sest et homme on ju teadupärast meil ikkagi riigi taasiseseisvumispäev. Öösel saartelt alates pilvisus tiheneb ja vihmapilved liiguvad üle maa kirde suunas. Kohati on käikest ja tuul on päris tugev. Sooja ootame 7-15 kraadi. Homsel päeval ilm püsib pilves selgimistega, hooti sajab vihma. Õhtuks aga lääne poolt alates saju võimalus väheneb. Lõuna-Eestis puhub edela ja lääne, saartel ka loodetuul, Põhja-Eestis aga lõunakare tuul kiirusega kuni 15 meetrit sekundis. Ja sooja homme tuleb 16-20 kraadi.
13: The hits.
14: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: Powerhit Radios praegu ei keegi muu kui artist nimega Somber, kellel on ka omamoodi hobi. Nimelt tema alati, kui kuskile kontserti läheb andma, siis selles linnas otsib üles vintage poe ja ostab endale sealt riided, ehk siis ta kogub selliseid 70-ndete stiilis retro rõivaid. Kallis sõber, mida sina kogud? Anna meile sellest teada meie Facebookis, sest tänases saates sõidame. Võetakse see teema taaskord natukene konkreetsemalt pihtide vahele ja saamegi teada, mida põnevalt on võimalik koguda. Meie aga nüüd jätkame muusikaga ja siin on ton.
1: What up, it's Burna Boy. Non-stop music.

parimat tantsumuusikat ja heatuju soundi pakub sulle loomulikult Powerhit Radio ja siin nad olid ansambel, mis koosneb kuues kaunist tütarlapsest, mis praegu küll tegutseb neljaliikmelisena, kuivõrd kaks liiget Catsized on võtnud väikese puhkuse. Kuid sellegi poolest on nad väga edukad. See oli lugu pealkirjaga Animal. Kell on saanud vahepeal üks päeval, on kolmapäev ja Poweri stuudios mina Herki Sarapu. Ning kui mõtled täna lõunaks pida süüa, no siis täna võiks teha küll sügava kummarduse kartulile, kuivõrd täna on ikkagi rahvuslik kartuli nautimise päev. Ja loomulikult ka parima tantsumuusika nautimise päev, nii et lähme aga edasi värske kraamiga. Prospa on see ja Free Your Mind.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-es.
1: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
4: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
5: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
6: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
7: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
10: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
9: Isamaa!

Favorite Radio mängib sulle valimiselt parimataalse muusikat ja siin ta oli laulukirjutaja, kes alguses kirjutas teistele laule, nagu näiteks Beyonce on tema klientide hulgas olnud, Charlie XCX, John Legend, Little Mix ja ka Ellie Goulding, kuid siis otsustas, et mis mõttes ma nüüd teistele kirjutan. Kirjutaks endale ka mõne hitu ja niimoodi temast siis kuulus pop-artist sai. See oli Ray ja Where is my husband oli lugu, mida kuulesime. Kohe juba ka Bebe Rexha ja Faithless ning nende ühine New Religion. Ja praegu jätkame Robin Schulzi värske vaimusünnitisega, kus teeb kaasa ka Watermat. See on Take It Slow.

0: töötab päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
4: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
5: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
8: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
9: Suvi serveerib. Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.
10: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla!
11: Power It Radio on kohe tagasi muusika juures ja meie eetri valutab Calvin Harris ja Jazzy oma värske looga Satisfy, aga läbi ajaloo Eesti üks enim striimitud laule on ka tulekul, ehk siis eestlaste valmistatud. Cartoon koos Jüri Pootsmaniga ja I Remember You. Ilmastage nüüd ja öösel saartelt alates pilvisus tiheneb ja vihmapilved liiguvad üle maa kirde suunas. Kohati on ka äikest. Õhutemperatuur öösel 7-15 kraadi sooja. Homsel päeval ilm püsib pilves selgimistega, hooti sajab vihma ja õhtuks lääne poolt alates saju võimalus väheneb. Tuul on üsna tugev, aga sooja tuleb ka päris korralikult 16-20 kraadi.

0: Pauli Treljas on parim tantsumuusika raadio Eestis ja praegu meie eetris mees , kes alustas oma muusika salvestamisega juba 11 või siis 12 aastaselt ja ta on tunnistanud , et tema lemmik instrumendiks on küll trummid , aga ta oskab väga paljusid teisi pille kasutada ja nii oskuslikult , et alguses plaadifirma arvas , et Tame Impala näol on tegemist tegelikult kolmeliikmelise bändiga , aga tutkit , sõber , oli hoopis üks mees , Kevin Parker ja tema tegi siis kõik üksinda ära . Tame Impala ja Jenny ühine Dracula oli laul , mida me praegu kuulasime , aga kohe juba Pitbull ja koos John Ryaniga valminud Fireball on see , mis tulekul . Samamoodi Hoogeli ja tema Moving to the Sun nimelist lugu tasub oodata ja varsti kuuleme ka Harry Stylesi . Nüüd aga Triibu Pasta koos Villem Trillemiga .
1: tegelikult plaanis täna koopast lahkuda , kuniks kätte jõudis MM , vahetasin koduriide , lemmiklub .

sa kuulad Powerhits Radiot ja meil on alati hea meel mängida sulle kõige vingemat muusikat. Siin oli Harry Styles, kes enne kuulsaks saamist muide töötas pagarikojas. Ja nüüdseks on sellest pagarikojast saanud nii-öelda omamoodi turismiobjekt. Ja inimesed üle terve maailma sõidavad spetsiaalselt sinna kohale, et siis vaadata, kus see kuulus poisslaulja või siis meeslaulja alustas oma töökarjääri. Meie aga jätkame kodumaise muusikaga ja siin on meie eetris mees, kes on tõenäoliselt ka tegelenud millegi muuga, enne kui muusikasse jõudis kuigi. Ma ei mäleta, sest ta on ikka väga-väga pikalt olnud väga edukas laulja. See on Koit Toome ja ma põgenen.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-s.
1: Vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
2: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
3: No vaata seda profiili, näed ja... See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A. Vaid A-profiil. Ma ütlesin!
4: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
5: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla!
6: Let's go! All the hits.
7: Yes. Yeah, yeah.
6: Turn it up.
8: Power hit.

Paveli Fred ja mängib sulle juba ringselt kõige vingemat tantsumuusikat ja see oli Avicii, kes paraku on meie seast juba lahkunud, kuid tema muusika on nii suure jäli jätnud, et isegi käesolev aasta Tomorrowlandil oli nii mõnelgi DJ'l lausa terve set pühendatud just nimelt Avicii'le. See oli üks tema läbilöögi lugusid pealkirjaga Levels. Kohe juba ka Cat's Eye oma hitiga Animal, tulekul on ka Teddy Swims looga Mr. Know It All. Ja nüüd jätkavad kolm väga lahedat kuti Norrast, kes alustasid muusika tegemisega 21. aastal ja nüüdseks on saanud väga-väga tegijateks Scandi House liikumise edendajateks. Need on The Bausa ja Magnetic.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: 19. augustil toimub taasiseseisumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
5: Lavale astuvad Raul Ojamäe, John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
4: Kontsert algab kell 18:30 ning üritus on tasuta.
5: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
0: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
6: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
7: Power eetris kohe kõikide matkasellide lemmiklaul, sest et räägitakse sellest, kui kiiresti on võimalik telk püsti saada. Ja Triibu Pasta ja Merilin Mälk on need, kellest jutt käib ja Paksalis on laul. Ilmastaga nüüd ja öösel saartelt alates pilvisus tiheneb ja vihmapilved liiguvad üle maa kirve suunas. Kohati on ka eikest ja sooja tuleb 7-15 kraadi. Homsel päeval ilm püsib pilves selgimistega. Hooti sajab vihma ja õhtuks lääne poolt alates saju võimalus väheneb. Tuul puhub päris mitmes suunast ja üsna tugevalt, aga sooja tuleb ka päris arvestatavalt 16-20

Powerit Radio mängis sulle kõige paremat tantsumuusikat ja siin oli Hugel, kes lisaks muusika tegemisele on tegelikult ka päris kibe käsi moemaailmas. Nimelt on tal oma isiklik rõiva bränd Staffari World. Ja Hugel Shine oli laul, mida me kuulesime. Kohe juba ka Natter ja 54 Ultra. Tulekul on ka Calvin Harris ja nüüd jätkab meie eetris mees, kes tegelikult oleks pidanud saama advokaadiks, aga otsustas, et plaan B läheb käiku, ehk siis proovib, kuidas tal DJ amet välja tuleb ja niimoodi ta siis muusika juurde jäigi. Jumal tänatud. Armin Van Buuren on see ja siin on tema Everlasting.

kuulad Power It Radio'd, kallis sõber, ja praegu meie eetris DJ, kellel on väga lihtne tegelikult ühes ajaühikus teenida topelt tasu, sest et on võimalik tal ju saata ühele nii-öelda keikale tema kaksikvenda esindama ennast ja teisel keikal ise plaata mängida. Alok oli see ja koos Kaliidiga valmis tal lugu Dive Into Me ja seda me praegu ka kuulasime. Kell on saanud vahepeal 3 pärast lõunal ja Poweri studios veel selle tunni lõpuni mina, Virki Sarapu ja juba üsna pean. Tame Impala koos Jenniga ja Dracula, Inessi ja Pyrmüüdi ühine taevasse samuti ja nüüd Sin Cole'i kõige uuem lugu. Man,

0: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutada. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
6: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
7: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
10: Taas iseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini. Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi partnerkaardiga 4,19 ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi partnerkaardiga 2,69. Selver, hea mõte!
11: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
12: Muinastule töö, Haven Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil, Haven Kakumäel.
13: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!

Sä kuulet Powerit Radio, parimmat tanssumusiikaraadio Eestis. Ja need siinä olit Miles Smith koos Niall Horaniga ja Drive Safe. Kohe juba ka Armin Van Buuren ja Silver Panda ühes koos. Ja nende tõlgendus Depeche Mode'i superhitile Joy the Silence, ehk siis Here in My Arms. Tulekul on ka Madonna ja Martin Garrix ühine Bizarre. Ja praegu jätkavad meie eetris tegijad, kes on oma vahel koostööd teinud ikka päris mitmeid kordi. Ja tegelikult One Republici ninamees Ryan Tedder oli just nimelt see, kes laulis Alesso esimese globaalse hiti sisse. Ehk siis kunagine Calling. Nüüd siis aastal 2026 need on taas kord koos ja vägagi edukalt. In Your Eyes, Alesso ja One Republic.

0: olen iga päev lugeda, kuidas.
1: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli üheaastane. Väike Lotte.
2: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
8: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
7: Isamaa.
9: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
10: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad

0: esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Täna TV3 uudistes. Presidendiks pürgiv Ülle Madise sai enda selja tahaga Isama toetuse. Kas see tähendab, et õiguskantsler marsib nüüd otseteed Kadriorgu? Rändekriis Eestis süveneb. Politsei- ja piirivalveamet saadab järjest riigist välja Eestisse saabunud illegaale, kuid samal ajal tuleb neid aina juurde. Kooli algus tähendab paratamatult survet ka lapsevanemate rahakottidele. Erinevate omavalitsuste ranitsetoetustes on aga see juures suured käärid. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
3: Taas on aeg vaadata üle ilmaprognoosi ja siis juba Power Eetrist You Quick Start ja alles hiljuti singlena välja antud Armastuses mulle ei vea. Tulekul on ka Hugeli super hit Moving to the Sun ja tasub oodata põnevaid üllatisi veel. Öösel saartelt alates pilvisus tiheneb ja vihmapilved liiguvad üle maa kirde suunas ja kohati on olla ka äikest. Ning õhutemperatuur on öösel 7-12, rannikul kuni 15 graadi sooja. Homsel päeval ilm püsib pilves selgimistega, hooti sajab vihma ja õhtuks lääne poolt alates saju võimalus väheneb. Tuul puhub päris mitmes suunast ja üsnagi arvestatava kiirusega, nii et surfaritel homme tore päev. Ja sooja tuleb homme 16-20 graadi.

Power eetris praegu lugu, mil vanust juba peaaegu, et 25 aastat, ehk siis originaalversioonis. See oli aga käesoleva aasta värske tõlgendus. Milky loole Just the way you are. Paar minutit veel ja siis saab kell näitama 4 pärast lõunal ja startibki taskord saades sõidame, kus siis nagu ikka päeva küsimus, ajarännak ajast tagasi ja palju muudki põnevat. Mina aga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuulmiseni kallis sõve.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere, tere sulle, kell on saanud meli, meil siin tuju hea ja taas siis vaja sõita ühest kohast teise, ehk siis ühest kohast kella neljast. Teise kohta, kella seitsmeni.
2: Tere ka minu poolt, tõesti kolmapäev on käes, sõidame saade on alustanud.
1: No kuidas sul siin see viimased...
2: vähem kui 24 tundi läinud on.
1: 24 tundi siis, jah, tõesti möödunud on. Mida head süüa tegid või kas käisid trennis, kas käisid jalutamas või mingil üritusel, sünnipäeval?
2: Ei teinud midagi erilist küll süüa, täiesti tavapärast kartulit ja oma selle lemmiku laimi kastmega, mis mulle meeldib. See, mida müüakse poes, selline laimi nagu majonees, sükke väga mõnus.
1: Kartuli ja kaste väesõnaga?
2: Põhimõtteliselt küll. No see, mis mul ikka maitseb, hapukoorene ja värki. Aga ma vaatasin neile ühte väga head filmi ja see on üks prantsuse film, mida Netflix mulle kuidagi ette viskas. Seal mängib see tõeline prantsuse näitlejate superstar Omar Sy, kes mängib ka sellises filmis nagu 1+1, kui sa äkki oled näinud, see komöödia. No ta mängib väga paljudes prantsuse filmides ja selles samamoodi sellel on nimeks siis French Lover ja siis see räägib ühest väga kuulsast prantsuse näitlejast ja siis kuidas ta armub ära sellisesse täiesti lihtsasse tüdrukusse ja siis kas ja kuidas see nende suhe areneb. Aga seal oli sellist prantslastele omast vimkaga huumorit, et kuigi sisu on väga Hollywood, siis tehtud oli natuke teistmoodi.
1: Tead, me oleme väga sarnased ikkagi. Ka mina sõin neile kartulit ja ka mina vaatasin ühte head, mitte küll filmi ja sarja ja no kartulitest võib veel täna rääkida, sest täna on rahvusvaheline kartulite päev.
2: Elagu, ei ole paremat toitu kui kartul.
1: No mis sinu lemmik on? Sirje või Pille või...
2: Solist. Tsuke kartul on olemas,
1: on
2: solist ja mul kodus on.
1: Okei, kas ta on punase koorega või...
2: Ei, selline värske kartul, aitäh.
1: Värske kartul, need on kõige paremad. Issand, kas me tõesti räägime kartulitest praegu?
2: Jaa, aga no
1: Free samas... kartul on lemmik minul ikkagi.
2: Jaa, aga olen nõus, eile näiteks tegin kuumahu fritüüris ise free kartulit.
1: Aga mitte fritüüris?
2: No võt, aga tegelikult ikkagi ei saa vastu ka heale praetud kartulile.
1: Tõsi, jaa, kõht läheb tühjaks selle jutu peale, ärme enam kartulitest räägi, aga ilusat kartulipäeva siis sulle hea kuulaja.
2: Tähista, teed sellega. Tähista, aga meie vaatame peagi meie Facebooki kontole Power Hit Radio Estonia, sest seal on üleval meie päeva küsimus ja täna me oleme küsinud, et mida sina kogud.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Oleme sinu käest läbi Facebooki küsinud , mida sina kogud , mida sa kogud , no saab ju koguda igasuguseid asju , marke , saab koguda kleepse , saab koguda raha .
2: tasse , olen kogunud tasse . Vaatasin just eile oma tassi ja riiulit , sain aru , kui väga ma kahetsen , et ma olen kogunud tasse .
1: Need ju saab viia taaskasutuskeskusesse . sina juba pööritad silmi .
2: see
1: on
2: tüütu ,
1: aga sa pead seda tegema .
2: ja ma teen seda tõesti sellepärast , et mul oli kunagi selline komme , et ükskõik kuhu riiki ma reisisin , siis ma ostsin Starbucksi tassi . Need on siis sellised , et nagu justkui samasugused , aga pilt on erinev vastavalt linnale ja linna nimi seal peal samamoodi . ja mul on tõesti nüüd kätte jõudnud see aeg , kus ma tahaksin oma tassid välja vahetada ja ühtlasi olen aru saanud , et minu elus on üldse jõudnud kätte selline aeg , et ma ei taha mitte midagi koguda .
1: peale raha .
2: jah , tõsi , see on hea tähelepanek , aga just nimelt seda , et ma tahaks , et mu ümber oleks vähem asju , sellepärast et nii palju on lihtsalt mingeid asju , mis kuidagi nagu kogunevad ja jäävad ja kuna nad kogunevad , siis järelikult ma neid kuidagi mingil moel justkui kogun ja ma tunnen , et ma tahaks olla kogumise vaba .
1: ja sa võid ju koguda tegelikult selliseid mittefüüsilisi asju , kogemusi ,
2: mälestusi
1: ja raha ju ka meil ju põhimõtteliselt digitaalne on ju .
2: ja tõsi , peaasi , et selle eest ei hakka ostma nii-öelda uusi asju , mida koguda .
1: kuule , aga sina selle oma tassikollektsiooniga võid ju leida üle Eesti , kindlasti keegi veel leidub , kes kogub tasse , anneta .
2: ma hea meelega annan ära .
1: anna siis sellele teisele inimesele , kellel on samuti kollektsioon kasvamas .
2: võib-olla tal on puudu mõni see minu linn , kuigi mul oli hästi range kriteerium , et ma pean ise seal käinud olema .
1: aga sul oli siis oma nimi seal peal ei olnud ?
2: ei , need olid kõik sellised , et ma ei tea . ja Scotland , Kreeka , Kreeta , nii edasi .
1: okei, uhke värk igatahes , anna sina teada , hea kuulaja , mida sina kogunud oled , kindlasti leidub seal midagi põnevat .

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
7: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
8: Lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
7: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
8: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
6: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
1: Taas iseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini. Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi, partnerkaardiga 4,19 ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi, partnerkaardiga 2,69. Selver, hea mõte!
9: Let's go!
10: All the hits!
11: Yeah, yeah!
10: Turn it up!
12: Power Hit Radio.

0: Suomen Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on 4:30 saanud, nagu sa ehk tead, siis vaatame Instagrami ja üks kuulus. Ma ei tea, kas nüüd peab ütlema endine telesaate juht on siis seal pildis.
2: Tundub küll, sest me räägime ei kelleski muus kui Ellen DeGeneresist, kes on teinud postituse, kuna temal on täitunud siis oma kaaslase Porschega. Kas ma hääldasin õigesti seda?
1: Porsche, ma arvan, ma ei tea, ma eeldan küll.
2: Ja ühesõnaga, nemad on abielus olnud nüüd juba 18 aastat ja postitus ongi siis just nimelt aastapäeva tõttu Elleni Instagrami kontol üleval ja koos on nad olnud suisa 21 aastat, nii et pikk suhe.
1: Mm-hmm. Palju on, kas nemad ei kolinud kuhugi Inglismaale või Šotimaale või Iirimaale või? Sest et Ellenil oli ju see suur draama, see tema telesaade ju vist pandi kinni, vist pausile ei pandud, ikka täitsa kinni. Tal oli ju see draama seal, et ta oli väga-väga kuri seal inimeste vastu.
2: No võt, ma olen ka kuulnud seda, et on olnud kuri ja siis mulle tuleb siia maani Instagrami feedi neid erinevaid klippe tema saatest, interviusid ja need on kõik alati nii toredad ja siis mul on nii keeruline mõelda, et kuidas ta tegelikult on kuri ja tujukas.
1: Minul küll ei ole, ma ei tea. Mina küll vaatan, kui keegi ütleb sulle, mis see keemia, see sisekliima seal oli ja kuidagi hakkad pusletükke kokku panema, siis mina nagu märkasin küll, et okei, see inimene võib küll olla nagu nõme natukene.
2: No võibolla, aga nende kodusid on tõesti vähemalt kaks. Üks on siis Kalifornias ja teine on tõesti Inglismaal, täitsa maal elavad nad. Ja elavad sellist rahuliku elu ja Ellen DeGeneres, kes on siis 68 aastane, tegelikult ongi öelnud, et nüüd ta ametlikult on astunud eemale sellest Trumpi valgusest, et aitab küll.
1: No ütleme niimoodi, et eks teda natukene niimoodi rangelt soovitati tal see samm teha vist. Et ma arvan, et ta oleks ikka ise edasi seda saadud.
2: Võimalik, kus juures ma vaatan, et Netflixis on tegelikult 2024. aastal ilmunud ka selline dokumentaal nagu Ellen DeGeneres for your approval, mis räägib siis suuresti ka sellest oma talk show lõpust. Mina ei ole seda näinud ja ma ei oska kommenteerida, aga oma talk show tõesti ta tegi 19 hooaega.
1: Minust, jah, seal on toredaid momente, naljakaid momente, aga on ka imbunud välja mingid klipid, kus mingisugused, et sellised nagu üks-ühele intekad lähevad nagu ala, et kas see ei olnud Dakota Johnsoniga selline olukord, kus Ellen nagu tegi nalja muidugi küll, aga noh, et miks sina mind oma sünnipäeval ei kutsunud?
2: Aha.
1: Miks sa ei kutsunud? Paneb nagu üks nõmedas olukorda ja siis Dakota Johnson oli, et ma kutsusin tegelikult, et ma päris kutsusin. Et mine vaata nagu meilisteni.
2: Ja hea vastus.
1: See oli kõik awkward.
2: Ja no, ma olen näinud ka seda klippi, kus ta väga noore Taylor Swiftiga teeb seda. Noh, väga noore, selles mõttes ikkagi noorem kui praegu, eks ta seal kuskil 20. esimeses pooles on. Ja siis tehakse selline mäng, kus näidatakse erinevaid kuulseid mehi, et kes kõik sinu boyfriendid on olnud. Aga osad on täiesti suvalised ja siis sa näed see Taylor Swifti nägu, mis on lihtsalt siuke, et okei, et me jälle lähme sinna, et räägime sellest, et ma olen 20. ja teidin. Et siis kuidagi peab mind nagu häbistama, et ma otsin seda kedagi, kellega ma tahan koos olla või.
1: Yeah. Anyway, võibolla on see hea, et ta nüüd erru läks.
2: No võt, ei tea, muidugi ma pean tunnistama, et mulle tegelikult ta saada meeldib.
1: Ja lõpus on. Oli.
2: Ja.
1: Lõpus oli.
2: Ja.
1: Aga palju õnne siiski.
2: Pulma
1: aastapäeva puhul. Toredad tegelased, ega ju selles mõttes inimestena võivad nüüd ju ägeda. Ega meie siin ei hakka.
2: Meile nad pole liiga teinud.
1: Palju õnne.

nii kergelt ma kindlalt ei alistu. Sa oled pari, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte.
1: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
2: Mu emakeel on hispaania keel.
3: Minu emakeel on eesti keel.
4: Minu emakeel on vene keel.
5: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
6: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
7: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file. 100 grammi, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Muinastule töö, Haven Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
11: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, ASICS, Hoka.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Juvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partner

0: Kaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte.
1: Täna TV3 uudistes. Presidendiks pürgiv Ülle Madise sai enda selja tahaga isama toetuse. Kas see tähendab, et õiguskantsler marsib nüüd otseteed Kadriorgu? Rändekriis Eestis süveneb. Politsei- ja piirivalveamet saadab järjest riigist välja Eestisse saabunud illegaale, kuid samal ajal tuleb neid aina juurde. Kooli algus tähendab paratamatult survet ka lapsevanemate rahakottidele. Erinevate omavalitsuste ranitsetoetustes on aga see juures suured käärid. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
2: Eelolev öö tuleb vähese vahelduva pilvisusega. Saartel on kohati ka üksikuid vihmahooge. Ida-Eestis on ilm veelgi pilvisem ja seal kandis sajab mitmel pool hoovihma. Sooja on öösel kuni 15 graadi. Ka homme päeval sajab hoovihma, võimalik on ka äike ja soojakraade lubatakse homseks kuni 21.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell siin saab varsti 5. Tere sulle. Vaatasin asja, et kuskil 15 tundi vist kestab nii-öelda päev või päevavalgust on meil praeguseks hetkeks 15 tundi.
2: No päris hästi.
1: Eks ole, nii, aga eks iga sekundiga ju läheb, jah, lüheneb, eks ole. Ja täna siis lugesin ka, et on viimane selline ilus päikesepaisteline suveilm. Tuult muidugi oli küll täna, aga vähemalt päike paistis nüüd edasi. Tuleb ainult vihm, öeldakse. Ainult sajab.
2: No mina ikkagi tahan loota, et septembris on vananaiste suvi ja siis ma saan ikkagi veel kohvikus seal terrassi peal mimmutada.
1: Sul on see mimmutamine ikkagi number üks ja, tähtsusega asi siin ilus on.
2: See on see, see ikkagi, on mis mind õnnelikuks teeb, jah.
1: Oi, me saime mimmutada emaga seal Kopenhaagenis nii palju.
2: Mõnus, see on reiste kõige mõnusam osa, et sa mimmutad ja lihtsalt vaatad inimesi ja tajud selle linna atmosfääri.
1: Kas sulle meeldib ka, okei, ärge nüüd hinnake mind nii palju, aga ma tean, et inimestele meeldib seda teha ja ma tean, et seda ei ole ilus tunnistada ka, kui sa käid õhtul niimoodi tänaval, eriti välismaal, aga ka Tallinnas teen seda, sest et noh, siin ma elan, eks ole, ma vaatan akendes. Aknad põlevad, või tähendab tuled põlevad, väljas on pime, ma jalutan, ma vaatan, mida inimesed teevad. See on ju lubatud selles mõttes, aga ma ju ei pildista neid, aga ma ei jää sinna passima. Samal ajal, kui ma kõnnin, ma vaatan, oo, ilus korter, ilusad kardinad, oo, ilus laualamp seal akna laual.
2: Ma pean siin kurvastama, et ma ei tea, kas ta nüüd just imelik on ise mai vai mustuks, kui keegi minu aknasse nii vaatab.
1: No muidugi, ega mulle ka ei meeldiks, aga samas kui sa elad esimesel korrusel, sul kardinaalid ees ei ole, siis nagu...
2: No sa annad natuke nagu voli selleks, jah? No jah.
1: Eks ole?
2: Jah, aga ma ei tee seda. Ma olen isegi niimoodi jalutanud, et ma olen mõnel öelnud, et kuule, kes mul kõrval on, et kuule lõpeta ära nagu.
1: Ai,
2: mida siis... sa vahid teiste aknaid?
1: Appi siis me ei saaks üldse ju koos õhtuti kõndida niimoodi romantiliselt.
2: meie romantilised jalutuskäigud on loetud enne kui need üldse algasid.
1: Ühesõnaga, ma ei tea, siis Kopenhaagenis ka, seal on eriti palju neid ilusaid kortereid, suured, kõrged laed ja hästi palju raha haisu. Ühesõnaga, aga kallis oli küll täiesti kohutav.
2: On
1: nagu.
2: Ju.
1: Ja see kurss on ka läinud kuidagi nagu nõmedaks meie suhtes.
2: Mm-hmm. Tõesti on kallis. Ain, Kopenhaagenisse minnes tuleb varuda raha.
1: Eks ole. Aga millest me tahtsime rääkida, et hea inimene, tõesti täna mine ja naudi siis seda päikesepaistelist ilma. Mina plaanin kohe õue trenni minna tegema peale saadet.
2: Pärast trenni jalutad koju, vaatad akendesse.
1: Vaatan akendesse, nüüd läheb ju suht vara pimedaks, eks ole.
2: Ja.
1: Nii et vaata, milline ilus õhtu ja homsest siis võtta sealt kuskilt kapipõhjast välja see vihma mantel.
2: Jama lugu. Homme veel pidupäev ka ja sajab.
1: Homme on pidupäev ka ja homme on vabapäev.
2: Ja on. Kus üles üks aasta Kersti Kaljulaid oli siis president, siis ma mäletan, et oli ka see roosiaia vastuvõtt. Ja siis president kutsus üles kõiki, et vastuvõtt ei ära. Et jätke oma pidulikud kingad koju ja tulge kummikutes. Ja siis ma mäletan, et oligi suur tropikond inimesi, kellel olid kummikud, kellel olid vihmamantlid. No loomulikult selles mõttes võib nüüd mõelda, et oled kurb, et muidu alati vaatad neid kaunid kostüüme ja kleite ja muud särast. Aga samas jällegi õige on ka see, et eestlane ju oskab seda ilma trotsida küll, et võtame kasvi kõik need laulupeod. Kus me samamoodi suudame oma vihmamantlites ikka kolla. Peasi, et see rahvarid ja selgi ei saa märjaks, sest et võt, see on raske asi, kui ta märg on.
1: No, aga saab ikka, jah.
2: Ma olen ikkagi selle mantlis on õigel ajal. No tõsi, sul on õigus. Sellepärast need keegid teavadki, et kui raske seda märga seelikud seljas on hoida.
1: Ühest hommikul vaatasin suvalt. No ärkan üles, siis hakkan scrollima muidugi ja lähen otsa sinna kuhugi veebipoodi lihtsalt huvi pärast. Ma ei tea, miks selline isu tekis hommikul. Hakkasin vaatama vihma siis varje.
2: No näed, sa oled juba valmistunud.
1: Ma pean midagi sellist endale ikkagi ostma siia.
2: Jaa, aga minu mõnest vihmamantel on selles mõttes praktiline. Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga mina neid vihmavarjusid nagu aamen kirikus kaotan alati ära.
1: Jaa.
2: Ma jätan neid igale poole.
1: Jaa, sa ei saa väga kallist osta mingit firmakat ja osta Hugo Bossi seda.
2: Mitte ka liiga lahed, et sul on kurb lihtsalt.
1: Eks ole. Aga igatahes, mine välja täna, naudi, mine ole sõpradega, kõnni, vaata akendesse ja siis juba päike loojubki ja tuleb vihma. Vihmaperiood. Loodame siiski, et see on vale info.
2: Võib ju loota.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Teil sai viisi maha peal, tere sulle. Avaend, ütle, mida sina kogud? Selline on päeva küsimus.
2: Jah, ja kui sa tahaksid sellele veel vastust anda, siis seda saab teha meie Facebooki lehel Powerit Radio Estonia.
1: Robert, siin loeme, et kogub vinüülplaate. Hea asi, mida koguda on ja loodame, et sul on ka vinüülplaadi mängija. Minul on ka mõned vinüülid, aga mängijad pole. See on päris selline nagu imelik olukord, mõttu nausult. Enda tekitatud muidugi.
2: No Anneli kogub midagi sellist, mida teevad, ma arvan, päris mitmed. Ta ütleb, et otseselt küll ei tee seda, aga juba teist aastat on neil komme, et kui Eestis ringi sõidavad, siis ostavad külastatavatest kohtadest magneteid ja külmik uksed on neid täis. Ja mina pean tunnistama, et ma olen ka reisidelt magneteid toonud ja mul on olnud ka kindel soov ja põhjus selleks. Nimelt ma olen tahtnud lihtsalt erinevad polaroidiga tehtud pildid panna külmkapi seinale. Või uksele.
1: No, ma, sul oli see küll suht paksult neid täis, ma mäletan. Ja reisinud palju. Hannes kogub ainult raha näiteks ja Mõistlik. Seda me saime ise ka siin juba ära mainida. Rain kogemusi. Samuti rääkisime sellest.
2: Tiina kogub riike, kus käidud. No sellega ma olen nõus ja seda tõesti kogun ka mina ja sellest kogumisest ma ei taha loobuda. Ehkki ma ütlesin küll, et muidu tahaks olla pigem selline kogumisvaba kui kogemused, raha ja reisid välja arvata.
1: Ja Veronika on siin, ma arvan, kõige suurem koguja. Tema on kommenteerinud siis niimoodi. Võtmehoidjad, magnetid, lusikad, suhkrupakid, avajad, inglid, pastakad, raha, mündid, kellukesed, autogrammid.
2: Ja Janar samuti kirjutab, et tema kogub autogramme.
1: No väga tore, saime natukene küll sinust rohkem teada. Jõuad veel minna Facebooki, leia see meie postitus üles ja anna teada, mida sina kogud.

0: No nii, tere sulle, Karine ja Jüri siin. Äsja saime rääkida siis päeva küsimusest, et mida sina kogud. Keegi seal vastas, et autogramme, võibolla ka selfisid kogutakse, vaata, kui sa lähed kontsertile ja siis näed enda lemmikartisti. Ikka küsid selfit ju, eks ole, aga Sam Smith, nüüd ära tema juurde mine.
1: Jaa, sellepärast tema seda selfit sinuga ei tee ja juba pikemalt aega. Nimelt siin selline uudis ka, et ta on siis ühel hetkel otsustanud, et ma hindan teie kõigi privaatsust ja mina teiega selfisid ei tee, aga see on tegelikkuses tekitanud fännides kerge paha meeletormi, sest et oma lemmikuga ikkagi tahaks pilti teha. Ja mul on natukene see avaldus segane, sellepärast, et Sam Smith ise on siis selgitanud, et tema nii-öelda kaitseb oma fännide privaatsust, aga samas ta räägib ka sellest, kuidas tal on endal olnud selline periood, kus ta tundis isegi ennast väga tugevas masenduses, et mitte öelda depressioonis ja süüdi sellepärast, et ta inimesi kuidagi nagu pahandanud on. Ot, võibolla see sama siis, et ta enam neid pilte ei tee, et ta on sellepärast tundis halvasti. Mina hakkasin kohe mõtlema, et võibolla võib juhtuda ka see, kui sa oled selline suur staar ja siis näiteks sa lähed kuskile sündmusele, seal on siis fännid, siis nad tahavad sinuga pilti teha, aga noh, pilti tahab teha, kõik need 58 tükki tahavad pilti teha. Aga
0: kõigile sina, ei jõua ju anda.
1: Just, ja sa teedki võibolla ainult kolmega ja siis ülejäänud 55 on ju väga kurvad.
0: Seal võib olla küll see nõks juures, jah. Eks... Ma arvan, et kui sa oled nii suur staar, siis see on pidev ei ütlemine, lihtsalt kogu aeg, vahet ei ole. Mingisugused pakkumised tulevad, sa pead ainult ei ütlema, nii et sa pead külma südamega lihtsalt seda sõna päris tihti kasutama. Ja muidugi, kui sul on järjekord ukse taga kuskil kontserdil, eks ole, ja kõik tahavad pilti saada. Mitte keegi taha tunda, et neid on välja jäetud. Ehk siis jäta kõik välja. Asi nagu lahendatud.
1: Jaa, kuigi ta on öelnud, et pärast seda, kui ta sai ka aru, et fännid olid ikkagi pahased ja nendega pilti ei teinud ja tundis ennast süüdi, siis teda on väga aidanud teraapia. Seda sellepärast, et leida endas siis selline tervislikum tasakaal, et tänasel päeval ta võib ka kohtuda inimestega täiesti rõõmsameelselt ja suudab ka nii-öelda vastu panna sellele kuulsuse raskusele siis justkui. Mm. Sest ma tegelikult, me võime küll siin umbes öelda, et sul on hästi raske, et teenid palju raha ja sa kõigile nii väga meeldid. Aga see on tegelikuses ikkagi ju emotsionaalselt väga raske, kui kõik kogu aeg sinust midagi tahavad. Ja sa pead kogu aeg olema tore ja kogu aeg aratama ja mida kõike. Täpselt see, mis sa ütlesid, Jüri, et see, kui artist ütleb, et ma ei tee siis kellega, kes on tegelikult ka oma piiri kehtestamine.
0: Ja isegi kui me jätame selle kuulsuse, selle superkuulsuse siis kõrvale või vahet ei ole ka siin no Eestis meie nii-öelda standardite põhjal rääkides, tead, inimestel on alati oma probleemid, vahet ei ole isegi siis, kui see ei ole kuulsus. Igal kuulsusel on ka teisi probleeme kui ainult kuulsus.
1: Ja oma isiklik elu
0: on
1: ja
0: ka,
1: isegi kui sul on palju raha, siis sul on ka jätkuvalt probleeme.
0: Aina rohkem tuleb siis neid probleeme. Tavaliselt.
1: Mingil on, määral küll, jah.
0: No, kuhu ma tahan jõuda ja mida ma ka ütlesin, et igal inimesel on omad probleemid.
1: Jep, nii et austame seda, kui mõnikord öeldakse, et ei ja tahetakse ruumi anda. Nii et vähemalt Sam Smith on teinud selle süütundega rahu ja see on hea.
0: Ma tahtsin veel küsida siin vahepeal, et kes on kõige kuulsam inimene, kellega sina oled selfit teinud?
1: Jüri Poos.
0: Ei,
1: sa oled ikka teinud. Mul ei ole selfisid.
0: Kas mingi, ma ei tea, välismaine staar kuskil ei ole sulle tänava peal vastu tulnud ja...
1: Ei, okay. Ma hiljuti siin, seda on ka Power Hit Radio Instagramis näha, ma intervjueerisin John Newmanit.
0: No, võt, sellest me
1: ja,
0: räägime
1: tegin
0: juba.
1: Pildi. Ma olen intervjueerinud ka supermodell Heidi Klummi.
0: No,
1: aga jah. Siis see oli veebi teel see intervju, nii et meil sellist ühist pilti pole, ühine video on küll meie vestlusest.
0: Ütleme niimoodi, et see läheb sinna
1: läheb arvesse. No siis vist ongi Heidi Klummi, John Newman. Kuidas sul? Ma ühte tean.
0: Nii.
1: Malta Euro laulja, kellega sa pilti tegid koos?
0: Jaa, Iira Losko, aga mul on ka tegelikult pilt veel koos see laulja, nüüd Taani laulja. Once I was 7 years old. Hästi kuulus oli siin vahepeal, ainult tootis.
1: Ma tean seda laulu.
0: Ingispärane nimi oli, ma ei mäleta. See oli mul Universali plaadifirma pidu Soome kontoris Helsingis ja tema esines seal siis, kui ta algas alles siis nii-öelda või alustas nii-öelda seda enda globaalset, ma ei tea, minekut. Ja mul ei tule lihtsalt nimi meelda ühes
1: Lucas enaga. Graham.
0: Lucas Graham, jaa, võt temaga ma olen saanud. Ma kaverdasin kunagi ühes raadiost tema lugu ka ja siis ta laikis.
1: Lahe ju.
0: Vat, uhkustan ja fleksin ja kõike seda ja siis see närib mind varsti kuskilt tagasi.
1: No võt, mõtlesin, tohi ikka mõtlesin, niimoodi teha. Mõtlesin, et sul on öelda, et sul on Sam Smithiga lausa.
0: Sam Lucas Graham on jah, ainult jah. Aga ma ei tea, võibolla veel tuleb keegi meelda, aga tega see ei ole ka tead kõige tähtsa.
1: Ma olen isegi mõelnud mõnikord, et kui peaks juhtuma elus see, et sa kohtud näiteks Taylor Swiftiga. Mm. Või ma olin Londoni reisidel, mul on tihti peale see peas, sest et no seal on iga nurga peal.
0: Harry Styles igal pool.
1: Jah, just täpselt sõidab oma rattaga ja keeb pagarikojas saiaksid ostmas. Siis ma olen mõelnud, et okei, okay, aga samast nagu, et mida ma teen selle pildiga või noh, et ma ei taha minna teda segama. Ma ei taha olla see, teeme pildi ja siis ülejäänud 12 inimest bussipeatuses saab ka aru, kes ta on ja siis ta ongi seal lõksus on. Ja. Aga ma olen mõelnud, et kuidas ma siis käituks, et Taylor Swiftile ma tahaksin küll öelda muusika eest, aga ma kardan, et siis kuskilt tuleb see mingi veide redevus välja ja ma ütlen ikkagi, et ja kui sulle see liiga ei tee, teeks pildiga.
0: Tead, küll sa võtad selle julguse kokku. Siis
1: samas hetkel... ma mõtlen, et aga ma ei tahaks, aga noh, ühesõnaga, ma ei ole selles olukorras. Ma pole selles olukorras olnud.
0: Tema on harjunud sellega ja ma arvan, et ega ta ei mäleta küll sind õhtu lõpuks. Ja, sorry, aga ma arvan, et temaga tehakse nii palju neid.
1: Aga ma tahan, et ta nagu mõtleks minust nagu siuksest, hästi, nagu, et ta mõtleks minust hästi, jah. Et ma ei taha olla see, kes talle närvidele käis selle päeva.
0: See käiks. Ma arvan, Taylor Swift tundub selline, kes teeb iga fänniga pilti.
1: No oleneb, tal on ka võibolla siuke päev, et ta ei
0: no, viisi. No on, aga ja. Ta annab sellist vaibi.
1: Võibolla. No ühesõnaga, eks elu näitab, kellega me neid pilti

0: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
1: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli üheaastane. Väike Lotte.
2: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19 ja piimašokolaad Anneke Kalev 270 grammi 4,69. Rimi, tark valik.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
8: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4,99 €. Kalevi eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
13: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastuledöö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidset merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
14: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
15: Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver, hea mõte!
17: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Pool kuus on saanud kell, tere sulle ja meie liigume ajas tagasi, nagu ikka sel ajal me seda teeme.
2: Ja mis toimus aga 25 aastat tagasi Kõmuveergudel, siis 19. august 2001 kirjutati nii kiitvalt kui ka laitvalt Madonnas, sellepärast, et ta oli alustanud sellist liikumist nagu Tot Couture, mis on siis baby mood. Nimelt ta oli siis võtnud siiks oma 4-aastaselt tütrest Lourdesest.
1: Mõeldakse nimesid välja.
2: Jaa, kelle hüüdimi on Lola. Teha
1: maailm... Pane siis Lola!
2: Ma arvan, et see on prantsuse nimi, siis kas selle lapse isa ei ole prantslane?
1: Ei tea.
2: No ei tea. Igatahes ta oli otsustanud, et tema tütrest võiks saada maailma kõige paremini riietatud tüdruk.
1: Okei, ja siis ühesõnaga see baby, mis see oli, baby mood või?
2: Jaa.
1: Et see baby mood siis on nagu täiskasvanud mood, aga lihtsalt baby suuruses või?
2: No jaa, ja üldse väga kallid riided, sellepärast, et Madonna, kes samal ajal oli parasjagu tuuritamas oma tuuriga Drowned World Tour, ütles ühele Saksama ajakirjale, et ta on ainuüksi 8 kuuga kulutanud lapse riietele juba 36,000 to 50,000 dollarit.
1: Kas sulle ei tundu, et see on veidar natukene? Ma tean, et seda tehakse küll, et... Väikesed lapsed, ütleme niimoodi 4-5-6 ja alla, no seal kandis kuskil, et see on natukene veider, kui emad isad siis riietavad või panevad neile siis sellised täiskasvanulikud riided selga. Laps peab ikkagi olema laps.
2: Aga kas tänapäeval üldse müüakse neid laste riideid või? No okei, mingite tegelaste piltidega vist küll, jah, no ikka mingid Disney tegelased ja mingid Elsad ja seda kindlasti, aga samas ma olen ostnud kingituseks neid lasteriideid ja siis kui sa lähed kuskile, ma ei tea, kas või mingi H&M laste osakonda, siis tõesti need riided ongi nagu, nad on väikses suuruses täiskasvanute riided.
1: Mingi baby mood nagu.
2: Jah, et sa mõnikord mõtled, et nagu see on päris läheb luus, ma tahaks ise seda endale, aga suurim vanus on 8-12 kuud, on
1: ja. Jah, jah. Aga, see on võibolla minu peas kinni, aga nüüd lihtsalt mulle meenus see, et on olnud hetki, kus ma nagu mõtlen, et aga ta ei näe nagu laps välja. Laps võiks näha välja nagu laps.
2: Ma polegi nii mõelnud.
1: Ja.
2: Aga Lola muidugi nägi kõike muud välja kui tavaline laps, sest juba 4-aastaselt kandis ta siis Jean-Paul Coltieri, Dolce Gabbanat ja Stella McCartney loomingut. Ja käis ta isegi tuuril ka seal kaasas ja ema tuuriga klappivad stiilid olid tal samuti. Nähti teda siis lava taga kandmas nii mõndagi kallist kaubamärki ja lisaks veel ka siis suisa väga designer kauboid eksaseid, mis olid eraldi mingite mudapritsmetega ja sobisid siis kauboid eemalise konserti osaga kenasti kokku.
1: Kas see oli see ajastu, kui Madonna oli järsku siis Brit või?
2: Minu mõelest ta,
1: ühel hetkel nagu lihtsalt nagu rääkis
2: Briti, aktsendiga.
1: Briti aktsendiga, sest et tal vist oli, eks ju Guy Ritchie oli tal pikalt, aga kas Guy Ritchie on minu teada ju Brit?
2: On inglane ja minu mõelest ka ta see umbes seal kandis ta ju ta koliski Londonisse. Ja tal on ju teine laps, see poeg on ju selle Richiga.
1: Okei.
2: Ja et minu mõttel tal on jah täitsa olnud see mingi, tõesti Madonnal on olnud nii palju erinevad ajastuid.
1: Ta on ikka selline kameelion.
2: Ta on tõesti kameelion. Et ütleme niimoodi, et ta tegi tuuri ära, kus ta oli iha kauboi ja siis ta kolis Londonisse ja oli very posh.
1: Aga nüüd Madonna ju, nagu me teame, on annud välja plaadi või lausa tegelikult, minu teada on deluxe versioon ka olemas sellel tantsulisel plaadil ja ühte sellel plaadil olevat lugu nüüd sulle mängime Bizarre ja on see siis tema ühest eksmehest Sean Pennist, muideks mitte Guy Ritchiest, Sean
2: Pennist. Ühest teisest. Love is the strangest thing.

0: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
3: Suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblilt. Sisusta oma rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Osta ka jysk.ee.
4: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
6: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
7: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
6: Isamaa.
8: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
9: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Muinastuuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
11: Vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paavli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
12: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud seavälisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
13: Täna TV3 uudistes. Presidendiks pürgiv Ülle Madise sai enda selja tahaga Isamaa toetuse. Kas see tähendab

0: Elisabeth õiguskantsler marsib nüüd otseteed Kadriorgu. Rändekriis Eestis süveneb. Politsei- ja piirivalveamet saadab järjest riigist välja Eestisse saabunud illegaale, kuid samal ajal tuleb neid aina juurde. Kooli algus tähendab paratamatult survet ka lapsevanemate rahakottidele. Erinevate omavalitsuste ranitsetoetustes on aga see juures suured käärid. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
1: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Saartel on kohati ka üksikuid vihmahooge. Ida-Eestis on ilm veelgi pilvisem ja seal kandis sajab mitmel pool hoovihma. Sooja on öösel kuni 15 graadi. Ka homme päeval sajab hoovihma, võimalik on ka äike ja soojakraade lubatakse homseks kuni 21.
2: The hits. Yeah, yeah. Turn it up. Power Hit Radio. Got new flavor in your ear. New music right now. Turn the headphones up.

0: sõidame Baueriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell on kohe 6. Sõidab Baueriga , meil siin veel tunnike sõitmist järele jäänud ja nüüd ma küsin sult , hea kuulaja . Kas sina ikkagi tead , kui vana inimeste aastas sinu koer on , sellepärast et nüüd on uued andmed , ei saa enam korrutada 7-ga . See valem ei ole selline , nagu me oleme alati arvanud , et noh , et sul on koer , eks ju , 2-aastane , korruta 7-ga , 2×7, eks ju , siis ta on inimeste aastas 14.
2: Ja minul praegu sa panid maakera teistpidi pöörlema , sest just nädalavahetusel sain kokku oma vana klassivennaga , kelle üks koeradest , tal on 2 koera , aga üks oli kohe eriti ülemeelikes . Ma ütlesin , et ta vist on päris väike . Ja siis ta ütles , et ta saab kohe 3. Ja siis ma tegin täpselt selle sama arvutuskäigu , et siis ta ei olegi nii väga ju enam teismeline , et ta saab juba inimese aastates 21. Ja kuidas see siis tegelikult on ?
1: Tegelikult on see asi natukene keerulisem . Ei ole , vaata , eks me ju tea , et iga tõug on erinev , vananeb siis erinevalt , üks kiiremini , teine aeglasemalt , eluajad on ju erinevad , eripikkusega . Kõige lihtsam viis , kuidas seda seletada ja see on tegelikult suhteliselt loogiline , kui sa hakkad mõtlema , on see , et koer vananeb alguses , kui ta on noorem , meeletult kiiresti ja siis see nii-öelda pidurdub . Ehk siis noorena vananeb kiiresti , aastad lähevad nii-öelda väga kiiresti inimeste nii-öelda aastates siis kiiresti mööda ja siis see aeglustub , no näiteks esimene aasta möödub koera elus , ta on 1-aastaselt , nüüd see on siis see uus info , kuskil 31.
2: 1-aastaselt on 31.
1: No jah , see on nüüd see , hüppab siis edasi , nii , teise aastaga ja siis hakkab kahanema , siis teise aastaga 11 aastat juurde .
2: Ahah , 42.
1: Eks ole , siis 3-aastasena on ta 49. Siis 5-aastasena , noh , jätame 4. vahele , 57, 62 ja siis ühesõnaga see vahemik läheb aina väiksemaks .
2: No tõesti tuleb välja , et see asi on nii palju keerulisem , et küllap keegi on juba teinud sellise koera vanuse äpi , kus sa saad sisse panna oma koera tõu , sünniaja .
1: Arvutada.
2: No see on päris korralik valem , mida pähe jätta .
1: No on küll , no ehk siis 10. ja 15. eluaasta vahel 5 aasta jooksul läheb siis ta ainult nii-öelda inimeste aastates 6 aastat vanemaks . Ja alguses esimese aastaga 31.
2: Vot see on uskumatu .
1: Koerad ju kasvavad alguses nii kiiresti . Kutsikiga läheb nii ruttu nii-öelda mööda .
2: Jaa , aga nüüd , kui ma mõtlengi oma selle sõbra koera peale , kes siis tegelikkuses oli 3-aastane , ehk siis noh , ta on ikkagi , hakkab küpsesse 40-ndate teise poole jõudma .
1: Hakkab 50 juba saama .
2: Jah , ja siis käitus nii , nagu oleks , tead , selline müüsik .
1: No ja seda käitumist sinna on nagu raske nii-öelda sisse sinna valemisse panna .
2: Jah , väga huvitav , väga-väga huvitav , aga tegelikult ma olen suhteliselt kindel , et sihuke äpp on olemas . Ma reaalselt iga asja jaoks ju mõeldakse äpp välja , kindlasti on ka selleks , et oma koera vanust arvutada ja ma ei tea , koera tujudest paremini aru saada ja haukumist kuidagi tõlkida .
1: Ma teen selle ära .
2: Tee , see ongi sinu äriplaan , see on patenteeritud siinsamas Power Eetris . Te kuulsite seda siit esimesena .
1: Mul on hetkel mingi äpi tegemise hullus praegu , ma olen juba mõned äpid teinud siin küll .
2: Au-au , sa oled siis ikkagi sihuke kergelt tehnikahuviline .
1: mitte seda , aga tead , praegu on nii lihtne teha neid .
2: Innovaatiline mees .
1: Aga jah , sinu koer ei ole üldse nii vana , nagu sa arvad inimeste aastates enam . Et kui sul on noor koer , siis ta on tegelikult juba inimeste aastates päris vana .
2: Päris vana . No ja kui me juba räägime siin sellistest huvitavatest uutest teadmistest , siis meil jagub neid tänases saates veel . Hakkame sulle ette lugema mõningaid fakte , mida kõik võiksid teada , aga tegelikult me kõik ikkagi nagu ei tea .
1: hariduslik saade .
2: vägagi . No september paistab .
1: Jah , kell saab 6 kohe . Ole meiega .

0: mõistame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Sõidad Poweriga , tere sulle , kell sai kuus .
2: lubasime siin rääkida elulistest faktidest , mida kõik ei tea , aga võiksid teada . Nimelt siis Rootsis on läbi viidud üks uuring , mis ütleb päris üllatavaid asju , aga samas on need igati loogilised . Nimelt tuleb siis välja , et kui sa kaks ööd oled kehvalt maganud , siis reaalselt sa tunned ennast 4 aastat vanema , nagu sa tegelikult oled . Kuidas kommenteerid ?
1: Et ei ole kunagi nagu niimoodi mõelnud aastat . Vahepeal tead , kui on vaja kummardada ja enam püsti ei saa sellest kummardusest , siis ma tunnen küll ennast rohkem isegi kui 4 aastat vanemana .
2: Ja isegi kui see tuleb pärast pikka und , vaata .
1: Ja siis eriti .
2: Siis eriti . Kondid on kanged .
1: Kondid on nii kanged , eriti kui venita ka hommikuti , siis ma mõtlen küll , et oota , ma vaatan passi , et kas ikka on nii ?
2: Mina ütleks , et 2 kehva ööd , no võib-olla 2-ga ei paista , aga siukse nädalaga küll , see paistab näost välja .
1: No näost ,
2: just . Ja ma mäletan , aga see paistis väga varakult välja . Ma mäletan , ma olin vist umbes 17-aastane ja siis ma tegin 11. klassis ühte suurt muusikali gümnaasiumis käimise kõrvalt . See tähendab , ma käisin koolis ainult 3 tundi hommikul ja siis ma läksin teatrisse proovi või etendust andma . ja siis ühel hetkel mu klassivend ütles mulle , et Karine , et sa näed lihtsalt , ta ei öelnud halb , ta ütles ühe teise sõna . sa näed lihtsalt nii halb välja , palun mine maga .
1: appi .
2: aga ta mõtles , ta ütles seda nagu hoolimisega . mis tähendab , et ma arvatavasti juba 17-aastaselt sellel hetkel nägin välja 87 või midagi tema jaoks .
1: ja ütleme niimoodi , et ka minul on juhtunud paar sellist olukorda , kui inimesed ei oska nagu piiri pidada oma ütlemistega , et vahepeal võib-olla ei pea kõike ka välja ütlema , mida sa mõtled . Kunagi läksin kohvikusse sisse ja no see oli selline , ütleme niimoodi , et kodukohvik mul . ja aga no ikkagi tead , ütled tere ja tunned ära seda teenindajat noh , tänava peal , aga noh , sa ei lähe kohe niimoodi ütlema . no siis see teenindaja ütles mulle , ma ei mäleta , mis periood mul oli , ilmselt hästi palju kontserte ja und vähe . astusin sinna sisse . noh , ma tean , et ma olen väsinud ja tahan lihtsalt süüa ja ära minna , väga ei taha nagu üldse kedagi näha .
2: ma tulin kohvi järele , sest ma olengi väsinud .
1: ja siis see teenindaja ukse peal ütles mulle , issand , mis sul juhtus .
2: lahe , väga tore . kunagi .
1: mis sul viga on , ma seda sõnastust ei mäleta . ma olin kohe niimoodi , et ei , davai , nii , kolin ära .
2: ma mäletan , kus ma töötasin kunagi magistriõpingute kõrvalt ka muusikaõpetajana , siis mul olid väikesed algklassi lapsed , kellele ma tunde andsin . ja siis ka oli üks väike poiss , kes , ma lihtsalt olin hommikul viimasel hetkel ärganud ja ma ei jõudnud ripsmeid harvida . ja see väike poiss ütles lihtsalt , õpetaja , mis juhtus , kas sa oled haige ?
1: laste
2: ausus , lapse suu ei valeta , nii et ja näed , tulebki välja , kui sa 2 ööd kehvalt magad , siis sa tunned ennast 4 aastat vanemana .
1: tuleb magada , siis inimesed ei ütle sulle ka selliseid koledaid asju , onju .
2: ja aga kui oled magamata , siis üks teine tore punkt ütleb selle uuringu juures , et need täiskasvanud , kes päeval teevad uinakuid , neil võivad olla suuremad ajud .
1: no ajud on meil kõigil ühesuurused ju .
2: no vot , see ongi huvitav , miks see niimoodi öeldud on . No, äkki kurde tuleb kergemini või ? ma ei tea , ma arvan , et see
1: tarkust lihtsalt rohkem lihtsalt , võimekus , kognitiivne võimekus on suurem võib-olla .
2: no aga seda ju öeldakse ka , et tegelikult , miks me magama peamegi , on see , et sellel hetkel meie organism teeb nii-öelda restardi ja need uued teadmised siis kinnistuvad sellel hetkel .
1: mina kardan viimasel ajal , ma nõustun sellega tegelikult , et päevased uned , sellised õige pikkusega uned on väga-väga teretulnud . ka mina olen suur sõber . aga viimasel ajal miskipärast ma kardan nagu päeval magada , sest et peale seda und taas üles tõustes , siis sellest 20 või 30-minutilisest uinakust mul on halb tuju .
2: minul on viimasel ajal see , et ma teen selle uinaku , sest ma olen vähem maganud öösel ja ma ehmatan , sest mul on tunne , et ma olen sisse maganud .
1: Ja mul on selline kuidagi nagu tuju läheb kehv , mul on siuke tunne , et ma olen midagi maha maganud , täpselt see , et pidin ma nüüd magama , et ma oleks võinud samal hetkel , ma ei tea , midagi muud teha .
2: No selline , okei , mul seda nii pole , aga vot see on üks vastik tunne , kui sa keset päeva ärkad uinakust ja selle ehmatusega , et nii valge on , ma magasin sisse . et sa ärkad selle peale , et süda puperdab nagu .
1: Ühesõnaga , aga tegelikkuses need päevased uned on ju väga-väga kasulikud , tervislikud . kuulame vahepeal muusikat , vaatame , mis siis veel toredat on selles listis olemas .

0: sõidame Poweriga . eetris on Galilee ja Jüri .
1: oleme teemadel , mida me kõik võiksime teada , aga pigem ei tea .
2: Väidetavalt siis üks Rootsi uuring ütleb selliseid huvitavaid mõtteid nagu näiteks see , et inimesed , kes on lapsepõlves teinud koduseid töid ja ma ei mõtle siinkohal neid koduseid töid , mida koolis anti , vaid ikkagi koristamist ja muud säärast , siis nad kipuvad olema tulevikus edukamad .
1: mingi kohusetunne kaasneb sellega võib-olla .
2: Organiseeritus äkki
1: mm-hmm.
2: See on huvitav , kas sa tegid lapsena koduseid töid või ?
1: ei , aga mitte .
2: pikk vastus , ütlen sulle ausalt , mina ka ei teinud .
1: ei teinud väga ja eks natukene ütlen nüüd ausalt välja , et kumab läbi
2: Kuma...
1: selle siis väite põhjal , mida sina ütlesid asja .
2: aa , no mis asja , ei , aga ma olen aus , et ma väga palju kasvasin just nimelt vanaemaga ja mul vanaemal oli lihtsalt nii konkreetselt selge , kus mis asi käib , et ta lihtsalt ei tahtnud , et ma oleks jalus . et ma tulen sinna puterdama , et ma nagunii õieti seda põrandat ei peseks .
1: ütleme niimoodi , et paluti ikka .
2: paluti , aga no see oli ikka , jah , ma hoidsin ise oma tuba korras , aga ma elu sees lapsena ei võtnud ise oma toas tolmu
1: mm-hmm. . jaa , ei ma täitsa mõistan jah .
2: panid oma riided kappi ära
1: ja . alati need olid ju , alati oli ju noh , keegi käinud sul toas ja selle sinu eest ära teinud .
2: täpselt .
1: siis kui sa ise ei tee . keegi ikka teeb ju .
2: jah , aga mult kunagi ei öeldudki mulle , et tee
1: no vedas sul .
2: muidugi vedas , siis ühel hetkel , kui omaette elama läksid ja said aru , kui palju tolmu tuleb , siis see oli minu jaoks šokeeriv
1: mm-hmm. .
2: eks ole , esimest korda puutud kokku .
1: jaa , aga mida veel ?
2: Tuleb siis välja , et telefonikõne emaga vähendab sinu stressitaset sama palju kui kallistus
1: mm-hmm. . see on küll väga armas .
2: see on väga armas .
1: väga armas mõte .
2: kui tihti sa helistad emaga ?
1: võiks tihemini , alati mm. , alati võiks tihemini
2: mina ka , ma pigem nagu kirjutan .
1: ja mina ka kirjutan , aga tead , mulle meeldib pigem helistada niimoodi , et kui ma lähen jalutuskäigule , siis ma panen klapid kõrva ja ma helistan , et ma niimoodi kiiruga niimoodi siukseid lühikesi kõnesid ei tee . et ma ikkagi teen pigem 20-30 mintsa vähemalt .
2: aa , mulle meeldib see , et kui üldse niimoodi pikemalt rääkida , siis mulle meeldib näost näkku .
1: jah , aga vaata , ma ei tea , kas sinu ema elab ka Tallinnas ?
2: natuke Tallinnast väljas , aga sul elavad vanemad natuke kaugemal .
1: kaugemal jah , aga tore mõte ju , väga armas .
2: väga armas ja kui oled mõelnud , et tahaks kuidagi õnnelikumana ennast tunda , siis seesama uuring ütleb ka seda , et kui elada järve ääres , siis see teeb sind õnnelikumaks . foto on siin ühest härrast , kes istub niimoodi pingi peal ja vaatab sinna järve poole ja no muidugi see on selline mõnus rahustav pilt , mida näha , nii et ma täitsa usun , et see fakt võib tõele vastata .
1: no vaata , öeldakse , et vesi rahustab ja see vee , no ütleme , lainetuse hääl ja kõik see on sellise hästi nagu maandava toimega , et ma usun , et isegi mitte ainult järv , vaid ükstapuha , mis veekogu .
2: jaa , aga järvel on see mingi kindel loks , mis on teistmoodi kui merel . sest ma ei tea , kas see on sellepärast , et sa oled seal kaldal nagu selle paadipurde juures , ja siis see loks on nagu teistsugune , ma ei oska seda kirjeldada .
1: mina pigem kuidagi , ma ei tea , mitte et ma kardaks järvesid , aga seostub alati järvedega mingisugune selline nagu kerge nagu hirm .
2: sa oled õudukaid vaadanud nende järveteemalisi sellepärast .
1: ma ei usu .
2: Lohnessi kardad .
1: võib-olla , ei , ma ei tea , mida ma kardan , ma ei nagu , see on kuidagi kinnine veekogu ja mulle tundub selline liikuv vesi nagu ängsam
2: . noh , vot siis on selge , igaühel oma , kellele kinnine liik ja kellele liikub .
1: aga vesi on vesi . ühesõnaga , seda ma täitsa usun , et vee ääres on nagu kuidagi rahustavam see elu .

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-es.
1: Kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20% Sportland.
2: Vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paavli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
3: No vaata seda profiili, näed ja. See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabri tahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
4: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19:00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
5: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver, hea mõte!
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-s.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12,99 ja nädalavahetuse pakkumine Nektariin kilogramm 1,69. Telli rimi.ee.
2: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
1: Kaup 24. Nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
5: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte.
7: Täna TV3 uudistes. Presidendiks pürgiv Ülle Madise sai enda selja tahaga Isamaa toetuse. Kas see tähendab, et õiguskantsler marsib nüüd otseteed Kadriorgu? Rändekriis Eestis süveneb. Politsei- ja piirivalveamet saadab järjest riigist välja Eestisse saabunud illegaale, kuid samal ajal tuleb neid aina juurde. Kooli algus tähendab paratamatult survet ka lapsevanemate rahakottidele. Erinevate omavalitsuste ranitsetoetustes on aga seejuures suured käärid. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
8: Eelolev öö tuleb vähese vahelduva pilvisusega. Saartel on kohati ka üksikuid vihmahooge. Ida-Eestis on ilm veelgi pilvisem ja sealkandis sajab mitmel pool hoovihma. Sooja on öösel kuni 15 graadi. Ka homme päeval sajab hoovihma, võimalik on ka äike ja soojakraade lubatakse homseks kuni 21.

0: Liigamäe Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on kohe 7, hea kuulaja, ja meie tänaseks siin lõpetamegi vaikselt oma sõitu.
0: Ja homme on ju ikkagi pidupäev, nii et kuidas tähistad, Jüri?
1: Pidupäev, vabapäev, päris ei ole, sellepärast, et olenemata sellest, et meie siin raadios saame küll vabapäeva, ametlikult punane päev siiski. Laulda tuleb ka vahepeal ja roosiaias.
0: Ja nii, et mina saan siis televiisori vahendusel kuulda võibolla mõnda sinu viisi juppi.
1: Kindlasti saad. Ja.
0: Väga tore. No ma siis ootan huviga, mis lood tulevad esitusele.
1: Ja sina?
0: Mina kavatsen homme veeta vabapäeva nagu üks tõeline eestlane. Mõni võtab selle tarbeks uise puhkuse ja see on ilmselgelt remondi tegemine.
1: Oi,
0: nii, et kavatsen olla asjalik ja võibolla õhtul siis ikkagi teha ka üks pidupäeva saun ja viskan pilgu muidugi roosiaiale peale ja kui päris aus olla, siis nüüd ma lähen küll koju ja püüan kuskilt veel saada mingit sinimust valget makroonit, sest mul on natuke unistus, et ma hommikul ärkan ja siis ma ikkagi pidupäeva puhul kohvi kõrvale söön ühe sellise lipuvärvides makrooni.
1: Ja sulle see kiluvõiku ei lähe, et pigem tahad magusat
0: ja... Ja mul kiluvõiku läheb ilma kiluta. Öeldakse, et siis on selle nimi munavõileib.
1: Munavõileib on see tõesti, jah. No see on hea viis, kuidas siduda prantsuse ja Eesti kultuuri ja mõnes mõttes. Et, no Macron, sa oled ju prantsuse fänn.
0: Jah, jah. Ja.
1: Miks mitte?
0: Jah, võib ka nii.
1: Ilusat siis pidupäeva, homseks sulle hea kuulaja. Meie oleme tagasi siin Poweris juba tööpostil siis reedel 21. augustil, kui on uue muusikareede.
0: Ja meile on tulemas ka külalisi ja täpsemalt üks mees, kes teeb suure lombi taga suuri tegusid. Räägi nii kellestki muus kui Carlos Ukaredas, nii et teda saame siis reedel võõrustada ja küsida igasuguseid põnevaid küsimusi, et kuidas tal elu seal kaugel Ameerika maal läheb.
1: Ja kas raha on ka rohkem?
0: Jah, või on kõik otsas.
1: Kaks varianti. Ilusat õhtud sulle. Tšau.
0: Tšauki, tšau.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Jäätis vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Tumeb loom kilogramm 1,19 ja vitamiinijook Belief 1,20.
1: Vali softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
6: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
7: Let's go! All the hits.
8: Yes. Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-s.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
2: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Eelolev öö tuleb vähese vahelduva pilvisusega. Saartel on kohati ka üksikuid vihmahooge. Ida-Eestis on ilm veelgi pilvisem ja seal kandis sajab mitmel pool hoovihma. Sooja on öösel kuni 15 graadi. Ka homme päeval sajab hoovihma, võimalik on ka äike ja soojakraade lubatakse homseks kuni 21.

0: Vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
1: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talve aie, et naabrid ahetavad. Fundamentis kuni laeni, ma ütlen klaas, lükandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte A, vaid A-profiil. Ma ütlesin!
2: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastuletöö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
3: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
4: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.

0: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Eelolev öö tuleb vähese vahelduva pilvisusega. Saartel on kohati ka üksikuid vihmahooge. Ida-Eestis on ilm veelgi pilvisem ja seal kandis sajab mitmel pool hoovihma. Sooja on öösel kuni 15 graadi. Ka homme päeval sajab hoovihma, võimalik on ka äike ja soojakraade lubatakse homseks kuni 21.
5: Let's go! All the hits.
6: Yeah, yeah!
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

0: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
1: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on Laurendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Saartel on kohati ka üksikuid vihmahooge. Ida-Eestis on ilm veelgi pilvisem ja seal kandis sajab mitmel pool hoovihma. Sooja on öösel kuni 15 graadi. Ka homme päeval sajab hoovihma, võimalik on ka äike ja soojakraade lubatakse homseks kuni 21.

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Eelolev öö tuleb vähese vahelduva pilvisusega. Saartel on kohati ka üksikuid vihmahooge. Ida-Eestis on ilm veelgi pilvisem ja seal kandis sajab mitmel pool hoovihma. Sooja on öösel kuni 15 graadi. Ka homme päeval sajab hoovihma, võimalik on ka äike ja soojakraade lubatakse homseks kuni 21.
3: Let's go! All the hits! Yeah, yeah! Turn it up! Power Hit Radio!

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Swingerite.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Swinger.

kus tuled ja räägi, kas liigutsin tihti. Tead, sul kodus on hästi ja sel pole midagi pistmust. Järgmisel korral, kui tuled, ma panen

The light is covered up in dark blue. I know it's hard to see the